سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

السلام علیکم سامعین، ہم سدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 5 جولائی بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ٹکسٹ 3A ایسٹ اور 4A سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام فلسطین ایک ان کے ہی داستان اور جغرافیائی معیشت پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

لیجے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ کا عادی ہے اور امریکہ ایران معاہدے کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جاری تباہ کن کاروائیوں کے دوران ایک فلسطینی کو قتل کر دیا ہے۔ تہران میں آج بروز اتوار ایران کے مرحوم دینی رہنما علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ کا عادی ہے اور امریکہ ایران معاہدے کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ صدر ایردوان نے استنبول میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی۔ مذاکرات میں انہوں نے کہا ہے کہ جنگ کی عادی اسرائیلی حکومت کو خطے کو دوبارہ خون ریزی کی طرف کھسیڑنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکیہ اسرائیلی انتظامیہ کی امریکہ ایران معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوششوں پر بغور نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ایردوان نے مزید کہا ہے کہ ترکی ایک ایسا خطہ چاہتا ہے کہ جہاں تمام مذاہب کے لوگ امن اور سلامتی کے ساتھ رہ سکے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جاری تباہ کن کاروائیوں کے دوران ایک فلسطینی کو قتل کر دیا ہے۔ اطلاع کے مطابق اسرائیل نے غزہ شہر پر فضائی حملہ کر کے ایک فلسطینی کو قتل اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے۔ اکتوبر 2025 سے نافذ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج پورے علاقے میں بمباری کرنے اور عمارتوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطینی قیادت نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی یومیہ قتل پالیسی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کے غیر قانونی حملوں کے باعث خطے کی صورتحال پھٹ کر بے قابو ہو سکتی ہے۔ تہران میں آج بروز اتوار ایران کے مرحوم دینی رہنما علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ یہ نماز جنازہ دارالحکومت میں دو روزہ عوامی سوگ کی تقریبات کے دوران دوسرے دن کا اہم حصہ تھیں۔ علی خامنائی 1989 سے اسلامی جمہوریہ ایران کے دینی رہنما تھے۔ وہ 28 فروری کو 86 برس کی عمر میں ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہونے والے

0: فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے تھے. اتوار کی نماز جنازہ تہران کے عظیم مصلی کمپلیکس میں ادا کی گئی. نماز جنازہ کی امامت قم کے دینی مدارس کے معلم 97 سالہ ممتاز شیعہ عالم آیت اللہ جعفر سنجانی نے کی. خامنائی کے بیٹے اور نامزد جانشین مشتبہ خامنائی, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 28 فروری کے حملے میں زخمی ہوئے تھے, سپریم لیڈر نامزد کیے جانے کے بعد عوام کے سامنے نہیں آئے اور نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوئے. مرحوم رہنما کے دیگر تین بیٹے مسعود, مصطفیٰ اور میسم تقریب میں شریک تھے. اتوار کے روز ایران بھر میں سرکاری تعطیل کا اعلان کیا گیا. پیر کے روز دارالحکومت میں متوقع جلوس سے قبل عوامی دیدار کے لیے رکھا گیا تابوت دن کے آئندہ اوقات میں تہران کے عظیم مصلی کمپلیکس سے اٹھایا جائے گا. ایران سرکاری ٹیلی ویژن نشریات میں صدر مسعود پزشکیان کو پارلیمان کے سپیکر اور ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف سمیت دیگر اعلی حکام کے ہمراہ تقریب میں شرکت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. 5 ہفتوں تک جاری رہنے والی شدید جھڑپوں کے بعد امریکہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے ساتھ مشرق وسطی میں جنگ فی الحال رکی ہوئی ہے. تاہم واشنگٹن اور تہران دونوں نے خبردار کیا ہے کہ لڑائی کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. پیر کے روز متوقع جلوس کے بعد خامنائی کے تابوت کو منگل کے روز قم منتقل کیا جائے گا. بدھ کے روز ہمسایہ ملک عراق لے جایا جائے گا اور جمعرات کو انہیں ان کے آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کر دیا جائے گا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ عالمی ادارے اسرائیلی کارروائیوں کو روکنے میں ناکام رہے ہیں. پزشکیان نے تہران میں سابق دینی لیڈر مرحوم علی خامنائی کے جنازے کی تقریب سے خطاب کیا. خطاب میں انہوں نے اسرائیل کے اقدامات کے حوالے سے عالمی خاموشی پر تنقید کی اور کہا ہے کہ عالمی ادارے خطے میں اسرائیلی کارروائیوں کو روکنے میں ناکام رہے ہیں. پزشکیان نے کہا ہے کہ اسرائیل کھلے عام قتل و غارت اور ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے. اس نے متعدد ممالک پر حملے کیے اور مشرق وسطی میں عدم استحکام کو ہوا دی ہے, لیکن اس سب کے باوجود عالمی ادارے خاموش ہیں.
1: یہ خبریں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں.
0: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست متحدہ امریکہ کی 250ویں یوم آزادی کی مناسبت سے نیشنل مان پر منعقدہ عظیم الشان امریکہ کو سلام نامی تقریب کی قیادت کی. 1776 میں اعلان آزادی پر دستخط کے بعد 2.5 صدیوں کی تکمیل کے اس تاریخی موقع پر فضائی, بری اور بحری افواج کے دستوں کے مظاہروں سمیت آتش بازی مظاہرہ بھی کیا گیا. منتظمین کے مطابق آتش بازی کا یہ مظاہرہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا. صدر ٹرمپ نے اپنے اہل خانہ اور اعلی حکومتی عہدیداروں کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی اور تقریب سے خطاب میں امریکی تاریخ اور قومی فخر پر خصوصی زور دیا. انہوں نے کہا کہ 250 برسوں سے ریاست متحدہ امریکہ دنیا کی تمام اقوام کے لیے امید, امکانات, روشنی اور عصمت کی علامت بنا ہوا ہے. دنیا بھر کے لوگ ہماری طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی ہمارے طرح نہیں بن سکتا, اور خدا کی مدد سے ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے بلکہ اس سے بھی بہتر ہوں گے. اس موقع پر شدید گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش کے باعث نیشنل مال میں موجود شرکا کو عارضی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا, جس کے باعث شام کی تقریب اور صدارتی خطاب میں تاخیر ہوئی. ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ خراب موسم کے باوجود وہ خطاب ضرور کریں گے. انہوں نے کہا کہ منتظمین طوفان کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ ان کا خطاب مقامی وقت کے مطابق رات 11 بجے ہوگا. پوتن اور ٹرمپ نے انکرا میں نیٹو سربراہی اجلاس سے قبل یوکرین پر تبادلہ خیال کیا ہے. کریملن کے جاری کردہ بیان کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکرا میں متوقع نیٹو سربراہی اجلاس سے قبل یوکرین کی صورتحال پر ایک ٹیلی فونک ملاقات کی ہے. کریملن کے مشیر یوری اوشاکوف نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اس گفتگو میں یوکرین میں کسی حل تک پہنچنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اوشاکوف نے مزید کہا ہے کہ ملاقات تقریباً 90 منٹ تک جاری رہی اور مذاکرات کے دوران صدر ٹرمپ نے بھی تنازع کے حل میں مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے. فیفا ورلڈ کپ میں مراکش نے شریک میزبان ٹیم کینیڈا کو 3-0 سے ہرا کر ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. آزادینہ اوناہی کے 2 گول کی مدد سے مراکش ورلڈ کپ راؤنڈ آف 16 میں کینیڈا کو 3-0 سے ہرا کر ایک سے زیادہ مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچنے والا پہلا افریقی ملک بن گیا ہے. یہ مراکش کی 2022 میں پہلی مرتبہ سیمی فائنل میں شرکت کے بعد لگاتار دوسرے کوارٹر فائنل میں شرکت کی نشاندہی کرتا ہے. اس کامیابی سے مراکش کی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچنے والی پہلی افریقی ٹیم بن گئی ہے. صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں.